0: Og da er det musikken om gode hjefter, gassesadda, gassegossi, Kristian Turi. Ja, det er skolefelle, og ofte så bare mås gassemorto.
1: Bare mås gassemorto. Nå skal jeg til... Må måske nøye ved mannen av oss, eller ikke? Og finne bæve, og jeg litt oppe igjen, og sier... Det til ikke at jeg så ikke er så et smorto, men et morto, almos. Ja, da har du jo ikke bare å finne det, eller ikke. Det er ikke noe da. Jeg må dele ikke, eller ikke er det, eller ikke, eller ikke, eller ikke. Og da må jeg ikke se på det, eller det er jo at jeg er bak, eller ikke. Ja, det er litt at jeg må ikke. Jeg er det man etter å må lave ikke, må akkurat lave, og det er dinket opp søvende litt, det er turistet opp Eiserøyves. Ja, det er lagt gass, det er noe husvart, det er ikke å lomme henne, ja. Ja, det er husvart, så har vi lagt den i. Ja, så er det mye oppe på meg, ikke? Ja, det er kulturister på, ikke? Det er gaupe, det er ikke en gaupe, ikke? Ja, det er mye mye den åkte, eller god er nok i kjedjes, gasset. Vi kan ikke huske litt det hvor Tromsa går og gjør det. Men jeg må ikke må abba rock. Ja, må ikke gå og ikke minne på meg til å gjøre det. Den dimmer seg ikke å busse på at den ruller av alt. Ja, den dimmer seg å gjøre det ikke en gang til å kjøre det rundt ut. Ja, det er en på hvor mann og balka det. Det
2: er en større ruta lemmer stall.
1: Det er en større ruta lemmer stall. Mutta ei mua niinku suova mua valtuist. Eli mua rojum. Mä tän enkä ollut lufta.
2: Tältä varapala ei paaruhuas päukki, kun manna ja kauppala puhutaan tuo rumneille.
1: Joo, kun ei
2: ole. Jäällä käy ja tekkäni.
1: Joo.
2: No, Kristian Tyyri, jos mä tälläkin järjellä, laudu meillä tehtä kiesi, ehkä kiesi, että reutan jaimeltä.
1: Joo, mutta kyllä reutan. No, automerkki, että Där borde ju ska ju artan jag ge muskira på doktorna ga tjuiken. Ja där hela det måste ju inte kosta muskira la ke go joiska kire det lite gasko gerti det mixa mare. Ja nog så la muskira la ska det gå vara manjal så på det muskira mig. Ja där måste ju kunna kare det lägger så måste ju ju lur i mas kon den le reuta.
2: La kolu tjuiska det på kostonna.
1: Ei just tämä minun paikselle on ollut jo ehkä, mutta kuitenkin sitä, että minun tiedän, että edes kohta seistä on huijulu, muuten se ei huijulu jo ehkä, muuten se ei huijulu. Ja meillä on ollut, minusta täällä on pelissä ollut muora hieteenä, ja vähän pelkkä saapunut. Näillä on jo ehkä tapunut ollut jo. Tämä on just minun tässä ruhteen.
2: Tämä pelkkä huijulu ei suu siellä meidän ollut. Minä lähtään jo täytän... Luemme Espanja, luomana jo laittan. Lähkö lauhkoon teidän luomani maanjassa väitsi hekin?
1: Tämän kannattaa lohtaa, että on punnan. Niin kuin moni vaillaten luomana. Mä saatan pori just tälle luomia laittaa, mikä pola, mutta ei mun kannattaa vaillaten. Enkä mun killuakin saakin ja teiltä luomaneet.
2: No joo, lähme reaala sässi. No tähtä maailman mielestä kilvus päppätsäksimässä. Lähkö on teidän juvun?
1: Ja mun juvun teitte, kun norka tjuvutti, ja mun juvun. Meiltä mohtamana, mutta ei mun tapahtuisi mun laavi tjuvutti, siis vaan pitäisi opetan siihen.
2: Mutta on niin aikoit kehti, joka laavataan bronssifinaali ja sotna päivätään valtufinaali.
1: Ei mun ehkä jutsen, mä ei tekee tämän pirraa. Mun ehkä te kehti. Mutta ei ole se toinen, jos ei välinä laakin, se mun kehti, jos ei ole mun. Ja takia mä ei mun... Alien vad hajkar man jocken gästen checksamma den där indagaga.
0: Det är Kristian Turi jag sonja Hallsteg Galem Hailo Antia Alfil Beate Bolab. Där med ju jag hade angelit så en gång gärkit.

Kollel inn. Det faktiskt vådat. Jeg så mo. Måslet du hatt siva. Mannen månen bærer stein.